0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je

0: novec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Radiologi iz Mariborskega UKC-ja so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. 7 interventnih radiologov je maja zaradi neuspešnih pogajanj o plačah podalo kolektivno odpoved. Podrobnosti dogovora bodo znane v ponedeljek. Rusija trdi, da je zavzela Kostjantinivko na vzhodu Ukrajine, pomembno mesto v Doneški regiji. Po navedbah Moskve zdaj nadzoruje celotno Lugansko regijo, torej eno od dveh, ki se stavljata Donbas. Ukrajina tega še ni komentirala, je pa priznala, da je položaj v mestu zelo težak. Slovenska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo doživela drugi poraz. V Talinu je Estonija zmagala s 93-62. Slovenijo v ponedeljek v Stožicah čaka še tekma proti Švedski. Združene države Amerike pa danes obeležujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Čeprav po državi že več dni potekajo številne prireditve, raziskave kažejo, da skoraj polovica Američanov ne ve, kaj praznuje danes. Med generacijo Z je takšnih 61%.
2: Mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta in bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na Harvey Norman.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru, pred delovno zaporo, in sicer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami pa predmet na vozišču ovira promet.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
9: Večinoma jasno bo in od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo posamezne plohe in nevihte.
12: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
13: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
12: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.

0: ediție The Weekend at Club. Soriano Giroto.
1: Ja, vikend je tu, izdin tudi Weekend od Klop, to se pravi čas za vdih, druženje z najboljšo glasbo, ki povezuje. Odklopimo se z regi glasbo. Regi je mešanica afriške, zahodnoevropske, ameriške in predvsem jamajske glasbe. Nekateri menijo, da beseda rege izhaja iz besede regular, zaradi enakomernega ritma. Drugi spet trdijo, da izhaja iz latinskega izraza za kralja, saj pravijo, da prava glasba regi časti boga Jaha. Kralja neba. Kakorkoli, na ekspresu prihaja skupina iz Kingstona na Jamajki, Inner Circle in pesem Sweat. Radio Express. Najboljša.

0: prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
1: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
1: Urbanodrevo.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Draga, zate imam nekaj posebnega.
13: Si spet posesal stanovanje?
12: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru, pred delovno zaporo, in sicer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt en prometni pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami pa predmet na vozišču ovira promet.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
8: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
15: Večinoma jasno bo in od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo posamezne plohe in nevihte.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radi

0: se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Dars svetuje, da elektronsko vinjeto kupite le v uradni spletni trgovini e-vinjeta.dars.si ali pri pooblaščenih prodajalcih. Nepooblaščeni ponudniki namreč pogosto zaračunavajo provizije. Zaznali pa so tudi primere, da preprodajalec po plačilu ni izdal vinjete ali pa je spremenil registrsko oznako, na katero je bila vezana. Veljavnost e-vinjete lahko preverite v aplikaciji e-vinjeta. Papež Leon 14. je ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA pozval k zmernemu in spoštljivemu javnemu dialogu. Poudaril je pomen priseljenk in priseljencev pri oblikovanju ZDA ter ob jubileju pozval k obnovitvi zavezanosti temeljnim idealom ZDA. Danes se začenja osmina finala svetovnega nogometnega prvenstva. Na sporedu bosta tekmi Kanada-Maroko in Paragvaj-Francija. Preostali pari so Brazilija-Norveška, Mehika-Anglija, Portugalska-Španija, ZDA-Belgija, Argentina-Egipt in Švica-Kolumbija. Ameriška glasbenica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se včeraj poročila v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Obred je vodil igralec Adam Sandler, povabljenih pa je bilo približno 1000 gostov. Poroko si bo zapomnilo tudi več kot 20 dobrodelnih organizacij, ki sta jim mlado poročenca namenila $26 milijonov.
5: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti, natančneje pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, je nastal zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del v obe smeri zaprta do ponedeljka.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres v
4: Večinoma jasno bo s temperaturami od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri. V začetku tedna bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Nam je dan ustvarjen za uživanje. Naj vas spremlja najboljša glasba, nasmeh in seveda dobra energija. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Tokrat bomo poslušali pesem Hot Hot Hot pevca, ki ga poznamo pod imenom Arrow. Seveda to ni njegovo pravo ime. Če vprašamo umetno inteligenco, nam odgovori, da je njegovo pravo ime Alphonsus Celestine Edmond Cassell in prihaja iz Karibov. Tole pesem pa je napisal pred več kot 40 leti in poslušajmo Hot Hot Hot.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Wow, poletje, wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: O moj bog!

0: Še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti, natančneje pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, je nastal zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del v obe smeri zaprta do ponedeljka.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
12: Ekspres vreme.
13: Večinoma jasno bo s temperaturami od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri. V začetku tedna bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletni Radio Ekspres.
19: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Dar svetuje, da elektronsko vinjeto kupite le v uradni spletni trgovini e-vinjeta.dars.si ali pri pooblaščenih prodajalcih. Nepooblaščeni ponudniki namreč pogosto zaračunavajo provizije. Zaznali pa so tudi primere, da preprodajalec po plačilu ni izdal vinjete ali pa je spremenil registrsko oznako, na katero je bila vezana. Veljavnost te vinjete lahko preverite v aplikaciji e-vinjeta. Papež Leon 14. Je ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA pozval k zmernemu in spoštljivemu javnemu dialogu. Poudaril je pomen priseljenk in priseljencev pri oblikovanju ZDA ter ob jubileju pozval k obnovitvi zavezanosti temeljnim idealom ZDA. Danes se začenja osmina finala svetovnega nogometnega prvenstva. Na sporedu bosta tekmi Kanada-Maroko in Paragvaj-Francija. Preostali pari so Brazilija-Norveška, Mehika-Anglija, Portugalska-Španija, ZDA-Belgija, Argentina-Egipt in Švica-Kolumbija. Ameriška glasbenica Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce sta se včeraj poročila v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Obred je vodil igralec Adam Sandler, povabljenih pa je bilo približno 1000 gostov. Poroko si bo zapomnilo tudi več kot 20 dobrodelnih organizacij, ki sta ji mlado poročenca namenila $26 milijonov.

0: 15280 www.acsony.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
8: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti, natančneje pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, je nastal zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na podravski avtocesti so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del v obe smeri zaprta do ponedeljka.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
11: Ekspres vreme.
12: Večinoma jasno bo s temperaturami od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne pa se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
14: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mesarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenje.

0: po vaši miri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorex Center. Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Sicabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sicabo.si.
5: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Ekspres promet.
10: Na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti so zastoji pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša do 20 minut. Na podravski avtocesti pa so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na dolenjski avtocesti je pred Mirno pečjo proti Novemu mestu promet oviran zaradi živali na cestišču.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
9: Ekspres vreme.
10: Večinoma jasno bo s temperaturami od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne pa se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Najboljša glasba
17: 80-ih,
16: 90-ih
17: in danes
16: Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos je do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta zaradi postavljanja prometne signalizacije. Obvoz je urejen po usporedni državni cesti. Do sredine novembra bo promet čez Rebrnice mogoč le proti Italiji. Poleg obnovitvenih del bodo tam postavili tudi protivetrno zaščito. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V Teheranu v prihodnjih 3 dneh pričakujejo do 20 milijonov žalujočih. Slovesnosti se bodo udeležili tudi številni tuji državniki. V Barceloni se bo čez 7 ur z ekipnim kronometrom začela dirka po Franciji. Uvodna etapa bo dolga 19,6 km, prvi favorit za skupno zmago pa je Tadej Pogačar. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in v centru Logout pozivajo k varni in odgovorni uporabi zaslonov. Janez Arh iz Logouta.
3: Namizne igre, družabne, kakšno branje, risanje, ne vem, glasba, kakšne take ustvarjalne aktivnosti. Zelo dobro je tudi načrtovati skupni čas, skupne aktivnosti, ki jo potem celotna družina lahko izvaja.
2: Je pa raba zaslonov lahko tudi koristna, če gre za zabavne izobraževalne vsebine.
4: Draga, zate imam nekaj posebnega.
5: Si spet posesal stanovanje?
4: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
1: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Wow poletje, wow ponudba!
1: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
9: Wow, Big Bang!
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
10: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
1: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8 do 20. ure.
0: Ekspres promet.
2: Na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti so zastoji pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, čas potovanja se podaljša do 20 minut, na podravski avtocesti pa so zastoji pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na dolenski avtocesti je pred Mirno Pečjo proti Novemu mestu promet oviran zaradi živali na cestišču.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
1: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno bo s temperaturami od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. V ponedeljek in torek bo delno jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne pa se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
12: Sončna očala so modni podpis poletja.
13: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
12: Klarus.si.

0: informacije za Vikend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, tako je, to je Vikend od Klop in naj bodo naslednje ure polne glasbe, najboljše glasbe seveda, ki ogrejo srce in zgodb, ki navdihujejo. In s katero glasbo se bomo ukvarjali ta vikend? In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Še nekdo ne sme danes manjkati na ekspresu in to je ameriški pevec Johnny Nash, ki je najbolj znan po svoji uspešnici iz leta 1972 I Can See Clearly Now. Umrl pa je nedolgo nazaj, pred 6 leti. Tukaj pa je njegova uspešnica I Can See Clearly Now.
0: Radio Express. Boljša glasba.

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
4: urbanodrevo.si.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Ekspres promet.
6: Štajerska avtocesta je pred slovenskimi Konicami proti Mariboru zaprta zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda proti Brezovici, na primorski pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, tam je čas potovanja daljši za 20 minut. Zastoji so tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Kopru. Šentilska cesta na relaciji Pesnica-Maribor pa je zaradi požara zaprta.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
6: Večinoma jasno bo, na zahodu bo zapihal veter zahodnih smeri. Od 26 do 29 bo na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter zahodnih smeri. V začetku tedna bo spremenljivo, predvsem v popoldnevih bodo posamezne.

0: zdaj plohe in nevihte.
1: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je Združenim državam Amerike čestitalo ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Minister Tone Kajzer je poudaril pomen jubileja ter prispevek slovenskih izseljencev k razvoju ameriške družbe. Napovedal je tudi nadaljno krepitev dvostranskih odnosov. Papež Leon XIV. Je obiskal italijanski otok Lampedusa, eno glavnih vstopnih točk za migrante v Evropo. Poklonil se bo žrtvam, ki so umrle v Sredozemskem morju, ter znova pozval k humanitarnemu ravnanju z migranti in begunci po vsem svetu. V streljanju na parkirišču pred gostinskim lokalom v središču Čankovca sta bili zgodaj zjutraj ranjeni dve osebi. Policija išče osumljenca, ki je po sporu v gostinskem lokalu in pretepu na parkirišču lokala večkrat ustrelil. Eno osebo naj bi zadel v nogo, drugo v trebuh. O življenju italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija bodo posneli biografski film, a igralska zasedba še ni znana. Armani je poklicno pot začel kot dekorater izložb, nato je ustanovil svoje podjetje, v Hollywood pa se je prebil leta 1980, ko je v filmu Ameriški žigolo oblikal Richarda Gira.
2: Tri, dva, ena.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. Mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
1: Štajerska avtocesta je pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaprta zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda proti Brezovici, na primorski pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, tam je čas potovanja daljši za 20 minut. Zastoji so tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Šentilska cesta na relaciji Pesnica-Maribor pa je zaradi požara zaprta.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo, na zahodu bo zapihal veter zahodnih smeri. Od 26 do 29 bo na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan pa se bo od severa začelo oblačiti, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter zahodnih smeri. V začetku tedna bo spremenljivo, predvsem v popoldnevih bodo posamezne plohe in nevihte.
10: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
11: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
10: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: ci arrivo.

0: informacije za Vikend od Klop.
1: Zorjano Čiroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni v Vikend od Klopu. Ja, vikend prinaša priložnost, da upočasnimo korak in si vzamemo čas zase in veseli me, da ga boste preživeli tudi v naši družbi. In ta vikend se odklapljamo z regi glasbo. Kralj regi glasbe je zagotovo Bob Marley. Pokojni pevec, umrl je pri 36 letih, je pel o tem, da se je potrebno postaviti za svoje pravice, svobodo in ljubezen. Bob se je soočal z rasno identiteto vse življenje, še posebej, ko je Jamajko v 60 letih prejšnjega stoletja zajel val rasnih napetosti. V pesmi Could You Be Loved zato pojo ljubezni do svoje domovine Jamajke ter o želi, da bi se ljudje združili in živeli v miru. Poslušajmo Bob Marleja. Radio Express.

0: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, naduloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
2: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
1: Zagotovite si svojega še danes.
2: Wow, Big Bang.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
2: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ

0: Letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Gremo na bazen!
1: Laguna, mestna plaža.
0: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
1: Laguna, mestna plaža.
0: Koktejl party vsako popoldne.
1: Več na www.laguna.si.
2: Poletje mi je všeč, ker je vse bolj sproščeno. Všeč mi je tudi počasnost in toplina na koži.

0: Експрес новице.
1: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je ta konec tedna zaradi del zaprt, zato je železniški promet po Sloveniji prilagojen. Na slovenskih železnicah potnicam in potnikom priporočajo, naj pred odhodom preverijo vozni red. Postaja bo znova odprta v ponedeljek. Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa Evropo pozval k dolgoročni strategiji za sprejem, zaščito in vključevanje migrantov. Prebivalcem otoka se je zahvalil za solidarnost ljudmi, ki prihajajo čez Sredozemsko morje. Nogometni prvoligaš iz Maribora je predstavil okrepitev. V ljudski vrt se kot posojen nogometaš italijanske Pize vrača Jan Mlakar, ki je v dresu Mariborčanov že odigral 72 tekem in prispeval 37 golov. Klub si je tako zagotovil tudi možnost odkupa. Skoraj polovica Evropejk in Evropejcev želi med počitnicami usvojiti novo znanje, kaže raziskava Mastercarda. Med najbolj priljubljenimi dejavnostmi so učenje jezikov, kulinarika in spretnosti za preživetje v naravi. Slovence pa posebej privlačijo aktivnosti za dobro počutje, kot so joga, meditacija in ples.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Prometna nezgoda se je zgodila na cesti Nova Gorica-Tolmin, pri Volčah je cesta zaprta. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za približno 15 minut, zastoji so tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 45 minut, pa tudi pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tam je čas potovanja daljši za 15 minut. Več prometa je tudi na cestah Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno je, na zahodu piha veter zahodnih smeri, od 26 do 29 je trenutno na Primorskem okoli 31. Jutri čez dan se bo od severa pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Začetek tedna bo spremenljiv, predvsem ob popodnevih bodo posamezne plohe in nevihte.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: emisije za Vikend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, tako je, to je Vikend od Klop in naj vas vikend razvaja z lepim vremenom, upajmo, dobrimi ljudmi in prijetnimi melodijami, seveda najboljše glasbe na Radio Ekspres. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Najstarejši sin Boba Marleja, Ziggy Marley, je zagotovo najbolj slaven od otrok kralja regi glasbe. Pevca, oče in sin, sta vse skozi imela posebno vez. Ko je Bob ležal na smrtni posteli, pa so bile njegove zadnje besede sinu, da denar ne more kupiti življenja. V vikend odklopu na Ekspresu Ziggy Marley s pesmijo Tomorrow People.
0: Radio Ekspres.
2: Boljša.

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: 3, 2, 1.
12: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
14: Sončna

0: Експрес новице.
1: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je ta konec tedna zaradi del zaprt, zato je železniški promet po Sloveniji prilagojen. Na slovenskih železnicah potnicam in potnikom priporočajo naj pred odhodom preverijo vozni red. Postaja bo znova odprta v ponedeljek. Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa Evropo pozval k dolgoročni strategiji za sprejem, zaščito in vključevanje migrantov. Prebivalcem otoka se je zahvalil za solidarnost ljudmi, ki prihajajo čez Sredozemsko morje. Nogometni prvoligaš iz Maribora je predstavil okrepitev. V ljudski vrt se kot posojen nogometaš italijanske Pize vrača Jan Mlakar, ki je v dresu Mariborčanov že odigral 72 tekem in prispeval 37 golov. Klub si je tako zagotovil tudi možnost odkupa. Skoraj polovica Evropejk in Evropejcev želi med počitnicami usvojiti novo znanje, kaže raziskava Mastercarda. Med najbolj priljubljenimi dejavnostmi so učenje jezikov, kulinarika in spretnosti za preživetje v naravi. Slovence pa posebej privlačijo aktivnosti za dobro počutje, kot so joga, meditacija in ples.
0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
2: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8 do 20. ure.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepši še pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA-ji in City Parku. Ekspres promet.
6: Prometna nezgoda se je zgodila na cesti Nova Gorica-Tolmin, pri Volčah je cesta zaprta. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za približno 15 minut, zastoji so tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 45 minut, pa tudi pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tam je čas potovanja daljši za 15 minut. Več prometa je tudi na cestah Celje Vojnik, Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper.
1: Ekspres vreme.
6: Večinoma jasno je, na zahodu piha veter zahodnih smeri, od 26 do 29 je trenutno na Primorskem okoli 31. Jutri čez dan se bo od severa pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Začetek tedna bo spremenljiv, predvsem ob popodnevih bodo posamezne plohe in nevihte.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: emisije za Weekend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, tu je Weekend od Klop in tu je čas seveda za najboljše trenutke ob najboljši glasbi na Radio Express. In tokrat se odklapljamo z regi glasbo. Regi je glasbeni slog, ki prihaja z Jamajke in je znan po svojem značilnem ritmu ter besedilih, ki pogosto obravnavajo socialno in politično tematiko ter sporočajo ljubezen, upanje in enotnost. Ameriška skupina Big Mountain je zaslovela po vsem svetu, ko so priredili pesem Baby, I Love Your Way. In tukaj je.
3: Radio Express.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
4: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27. Ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
8: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
9: Poletni Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Elektronsko vinjeto kupite le v uradni spletni trgovini evinjeta.dars.si ali pri pooblaščenih prodajalcih, svetuje Dars. Zaznali so namreč primere, ko preprodajalci po plačilu vinjete le te niso izdali ali pa so brez vednosti kupca spremenili registrsko oznako vozila. Veljavnost te vinjete pa lahko preverite v aplikaciji evinjeta. Radiologi v UKC-ju Maribor so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. 7 interventnih radiologov je maja zaradi neuspešnih pogajanj o plačah podalo kolektivno odpoved. Podrobnosti dogovora bodo znane v ponedeljek. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je ta konec tedna zaradi del zaprt. Pred odhodom na pot zato preverite vozni red na spletni strani Slovenskih železnic. Ta konec tedna je zaradi del zaprta tudi vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos. Od ponedeljka pa do sredine novembra bo promet čez Rebrnice mogoče proti Italiji. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa je Združenim državam Amerike čestitalo ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Minister Tone Kajzer je ob tem omenil prispevek slovenskih izseljencev k razvoju ameriške družbe in obenem napovedal nadaljnjo krepitev dvostranskih odnosov.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Ekspres promet.
2: Na cesti Kamnik-Strahovica se je zgodila prometna nezgoda, cesta je pri spodnjih stranjah zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Ljubljano v obe smeri, več prometa je tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in pred Šentiljem proti Mariboru, na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in proti Ljubljani, promet pa je zgoščen tudi na cestah Brezovica-Vrhnika, Celje-Vojnik, Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje Koper.
1: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno je, na zahodu piha veter zahodnih smeri, temperature so od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri čez dan se bo od severa pooblačilo, tako bodo možne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, prihodno bo zapihal veter zahodnih smeri. V začetku tedna bo spremenljivo s popoldanskimi posameznimi plohami in nevihtami.
1: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si.

0: gostje za Vikend Odklop.
1: Zorjano Ciroto.
2: Ja, tako je, to je Vikend Odklop in vikend je čas, ko si vzamemo lahko trenutek zase in poskrbeli bomo, da ga bo spremljala seveda najboljša glasba na Radio Express. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Jamajsko-ameriški regi glasbenik Shaggy se je poimenoval po zelo slavnem liku, ki ga vsi poznamo. Psi z risanke Scooby-Doo. Pa naj bo In the Summertime ter Shaggy.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Najboljša glasba
8: 80-ih,
7: 90-ih
8: in danes
0: Radio Express.

0: Poletni Radio Ekspres.
1: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.
2: Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam.

0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
4: Urbano drevo pika si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, dobrodošli nazaj, to je Vikend Odklop in kamorkoli vas vodi vikend, doma, na izlet ali pa recimo med prijatelje, naj vas na poti spremlja najboljša glasba in prijetna družba našega radija. In tokrat se odklapljamo z regi glasbo. Britanska regi skupina Musical Youth poje Pes the Duchess, kar je nekoliko spremenjen naslov od originalnega, ki je bil Pes the Kachi. Kachi je namreč jamajski sleng za lonec, v katerem je marihuana, zato so besedo raje zamenjali, saj so bili člani skupine takrat še najstniki. Kakorkoli, ena iz 80-ih in skupina Musical Youth. Radio Express.

0: je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: kratko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kaučih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
2: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
1: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok vsak dan od 8 do 20. ure.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.

0: poveste za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, dobrodošli v vikendu, to je vaš vikend od Klop in seveda naj vas spremljajo sončni nasmehi, prijetna družba in glasba, ki polepša vsak trenutek, saj je najboljša glasba na Radio Ekspres. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Glasbenik, ki prihaja na Ekspresu, je 8 mesecev preživel tudi v zaporu in to je snov. V 80-ih je bil namreč upleten v pretep, v katerem sta bila zabodena dva človeka. Bil je obsojen poskusa umora, a kasneje oproščen. V zaporu je začel obiskovati glasbeno šolo in pisal glasbo za sojetnike. Ena od pesmi, ki jo je napisal v zaporu, pa je bila tudi Informer. In tukaj je Snow. Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
0: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

glazba 80-ih. 90-ih.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: sugestije za Vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Vikend od Klopu. Naj bodo naslednji dnevi polni sprostitve, dobre volje in nepozabnih trenutkov in seveda polni najboljše glasbe. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo regi glasbo. Zato Bob Marley ne sme manjkati. Nedvomno je pionir regi glasbe, ki je dočakal le 36 let. Medtem, ko je Marljeva slava rasla zunaj Jamajke, so ga v njegovi domovini označili kot pesnika in preroka. Njegovo moč pa so nekateri doživljali kot grožnjo. Leta 1976 so ga v napadu ranili in izgnali z Jamajke za leto dni. Po tem dogodku je živel le še 5 let, saj je bolehal za kožnim rakom. A njegova glasba živi še danes, Bob Marley, No Woman, No Cry. Radio Express.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Draga, zate imam nekaj posebnega.
4: Si spet posesal stanovanje?
3: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: V torek od 8 do 13 iz nadzorništva Črnuče pod Gorica med številkama 73 in 99, na Ocvirkovi med 16 in 58, na Sovretovi 3 in 4, na Soteški poti med 77 in 93 ter iz Tepe Glinje vasi zvod 3 proti Šmartno. V torek od 8 do 11 iz nadzorništva Kamnik, Tepe, Tuniška, Mlaka, Srednji vrh, Spodnje Laniše in Laniše, Sidraš, Lenart ter iz nadzorništva Vič, Tepi Dolenska cesta 40. In še v torek od 8 do 14 iz nadzorništva Domžale, Tepi Žabja vas, izvod 2 proti Vinjam.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
8: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Začenja se!

sexy people.

0: stres, lahko slišite
1: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni radio.